0: Togoviuntu, Togovi nyɔnu, bene miaho aʋa ɖe atiketi ƒe dɔwo ŋuti le Togoa. Dɔnɔ ƒe yike kplɔ lãmesẽ ƒe nyawo gbɔ le Togo kple ƒe kpeɖeŋutitɔwoa. Wole atike mudɔ mage le madidi me. Atike mudɔ sia femaxe mietɔ le exɔ ge le Togoa katã. Anɔ ɖoƒe eve, ɖoƒe gbãtɔa woava xlẽ mi le xɔwo ŋu le aƒewo me eye ne wo xlẽ mi vɔa woatsɔ womavi ana mi eye asi miaxɔ mudɔwo lea woagblɔe na mi. Ɖoƒe velia woava yɔ mi miava xɔ mudɔawo. Mi katã miakpla asi aho aʋa ɖe atiketi ƒe dɔ ŋuti. Atike mudɔ me mamla enana nyateƒe toea wogbea nu ɖe atiketi ƒe dɔ gbɔ. Ɖe asi sia to dodɔnɔ ƒe yike kpɔ lãmesẽ ƒe nyawo kple ƒe kpeɖeŋutitɔwo gbɔ le Togo.
1: Nna bia Togo bia kobo nyang kobote ba kitik Togo bege sakama kobo nyang gbante de sai soboro wonpone bunga nyokwe wui onel wontepu nyin kwanga kam ta tun na anta bi mpone minister unkwe nyin kwanga kam jangu pwe no konkon na tobwe bonti la porte soboro wala kwa te bu po soboro gbante fala e wala toy benne ba bedan adi champon kida kam benne kuyon udu kwa mwal pon yuni mun kuni ludal kada cha sa yuni ludal ko pas mwal pon ne bun be ya kan ban ku doye la ci te ngbam biya mu bo ne ngbam biya mu na la da yu unwi mun ne blada ci se soboro kudu blaka ne be ci se soboro bant pala ah nabiyam to go biyam ko bon nyangu ni sakati ni

0: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji, fako, fiba, deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kungu kereshika, buba nanati awurumnu, na buma labari, fako mumuti so mpapa kwanu. Sara nunu, ichen ablanyoni njenche, koju saranjenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurumnu, na bukeya, adina bukuroshi yeno. Ni ngumuti sono bina bufa maya. Nyini shi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfameya. Ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na, ye kurude ngumuti songu tanalafyenu. Nyini ti, togo bara, togo bieso. Sangabwe nyini mene mbaba, na bubaka ya ni, ama ye kre ya nye, na ya debu chashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe, ifte, asheshembe tungoni, fako ye lafye tananu. Ni imene mbina butungoni buke.
1: Togo bara ni biye so fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afakinyo ni afa branyoni njenu miegomnanti ni de asatrafom bukroka buka ye togo jama ni yela fie wonu togo achen krepopati so bo ye fere EDST4 ni ne koreshi ni ire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso nidikebo ikoyo togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafute togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo fieno usiyo Conviedo na yeshesu na yede menembo bunatina buyonyinik mani wofokwa bo yekuroshi bufafte tanlebe buwle fako nini jumambo bunatina buwi insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti miegom nanti ni ide asatrafom nde noanye yo
2: munda ba yagara ga jugun e torona bimi be da mo ni la ni ban be gel ma bin dunuri iri in kairan irun de e to go buga bat gal bana timina wele munda ban sa e toroni be na dumi be da be mu ti to go nan kan meg bi bisugo ni ta balla meg juir non nan ni ba tora nan bi ba ma be na wele dumi be da man bi sa salin na ba da yin be men kasu na be be rara ba wele sa na barala ban bakke ba to ba ku ku rana e na ba jiba haare ini le bal baade nar ba sakira wul kere na rum satul ko kido awru wonde bindindiran tumbo le ba ke balin tin kakki ba yi bin jodi bom na taskuna ba meg san wul bamale tumbo geti togo na den kan meg bi busune ban la meg dum nan bi ba tora ban taskuna meg ti be san hum yo be sa na tibi mule geti
3: togo sama bile ni botu go dong lu bono no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngal go jonne botu go dong lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le vehi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do
4: pinyima pijana kuno ya sana kanzi debi yo ni pizim ku donu ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala adawe bolutu da torole chalme da teng bodum no dale tugu ge uyo domin dezire jongna sama gbe pide donu da la fedu mayoyo tini di nisu tu ya pane ne drama se pane ga mingu nate ke ku nel nan san nyungu ye besine ga de demle parabia chichi ne besine ne bazbon benza na ku yo wala kan bozi bu kandi binzi zio ne se fe ku domin dende ko ha binzi vitamin a ne se bol jamie torole pase albendazole ne bu kura la bulutu da pararro hala hosdena paga do mana la butugo agita dine mam da pizim ya pizim bizo gudon nguro bezu ku telefonwa ni ku jole nyangongo bezu rubeyalo ku domne erewu ya torole egubi abadevei bizim kodong ya lube biya yo ne be na ayale alim gbeng ne butabi le sile kodong ku ku ene ge yalo gele bien ne kujol nyangu ngu ba zuru be yalo yo kuku gba hala ho sidna ye halo ho ho ne do jone dio jamme go kodong bin de gba yi poko ne ejando e banga se galo lo yo ko biya duwolo da harada togotana de nende ze balzaz balak beda sama nyu ya potomendre yo ne payara nyu ba heu biye na ko yo bizim ne kujol nyangu rube yo le tatundu ze balak sama yo te gena da to kebando ne te yak samanyo tom do ne togo ge yo do men desire jong ne samago ipede donu da la fe do mayo yo tini di nisi truya azusu no rodo
3: togo zama bile ni botugo do ngulu bono mo dale minisi we jong ne do no da la fe do mayo yo ne inisi ruya ba dingo ne da manga go jong ne botugo do ngulu bono yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir nergo rom dindima nabli da kejela dale pagal uhong nebechel da gaisi ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong da gali dale vihi ulunuwena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir nele tribuze turo jamie sobor gini mpuni ze pulukunu potu kudonyo tomdune minisi wii ojon ne tu noda la fidu meyo yo damnu noni inisuru ya lepo susurudu
5: bande number radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de bien ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria tu ngako mbete wan tango bon mo mete duria be bleu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu be tu bambe mo mbete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta so tu ta lo te mano bi ba mo sin si mbola mo bu kware mo pam no ta mo ba me son hotel me atu ni ba me son radio me atu ne bi bi nu nu ne ngo nu be ne se atu ki ya ngo atu ne fleki son no bi le be ne ngo ber be ben to ke ngo ke fleki se atu no ke me ba ki telem na ben ne le te ngo ke le son ne be ke kere atu no fleki so no so aka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki Mawasani ya wien ni indale kete beo mawale nyano ya wien pigi le dale bentro le ne bempele ne luo ne iyelo ya kalama lebe no sema kabenke ayye o yam ya kal no ya tuona labala nime nimbe nefrike son no no ne dara ki yene lete le kele yuwa ne kebaka kal ne yel dapang ya duni no yebe diyene falane le tuon keta jomo kiwi no asambo ngo le dala be fabala nime nimbe nefrike son ye tuon no no o yam ya kal no te la sani ete dapang ya kalawa ngobi yi ukalote na sable nana tikamba kamporde wa kwak na SOS bo wawe akaradu ga ngobi yiko village d'enfano ya bol abana sanla kenir ke OEM ya ton sombo talala blo wanga ne ajoni sango kete lige ble ye yanga ba ngo akite barna tik mo ko freke kalaye no inome ya mo al freke yibo ngobe ngor nga ke wanga te barna tik se ba to we pelo le mele pengone meni fam fam inome lesi ko wane mele penane meni pigine mele penine me ayi ya no me boki aya kala yelne ketajo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambula le gwar ngana ko wo ngale nyi nyesango ko frek ba ka kala yel mo etuo na fa ka bala ngo num num be ne frek ke so etuo na ketajo odu ya pe ya sambo no diena fala na tuol ketajo me kibno ya sambo.

0: ejina ne da ma shi ne yua manshe ba chungurbi ya ufabie yesu kan shando ne yua manshe nabi karika ufabie ini moya kere konkoni nana yombo nzarale duan duana ufabie yesu kan shudo ne yua manshe no de jama kere kanda kwerika ufabie ni de jama konkoni kajura marka swa ufabie ni moya kere konkoni gadima boroma uno moya kere konkoni gono Aufabie cherebo zongo karamo aufabie ankara konkondo yesu kan shangone yo jama kara konkoni anshe wanzandika aufabie dinde jama kara kwakwati yanga achuma aufabie bosora aufabie marka so aufabie asadro le ano konkonkare aufambie aufambie mi yesu dan kara shine yo amanshe nanko shirika aufabie ni de jama tunzona aufabie ni jama tunjara so aufabie ni ye jama Yeshua Adamu kanguno Adam kanguno ni de moya konkon kare kwakwati Yesu dan kara shido ne yo moya kare anshe nadika fobie atokorodika fobie kuma na fobie leno kon Yesu dan kara shido ne yo amanshe sadori bara ni bieso namieni bara ni bieso kyanka bara ni bieso Yesu da jama kara shi ne yo moya kare anshe kyanwergo bara ni bieso Bauli bara ni bieso yetoko da jama shi ne yo moya kranche yangpani bara ni bieso konkon kre yesu yangpani yanga yangpani bara ni bieso yenge da ma shi ne yo amanche kerko ni fomo nga shanya ma yeda jama kre konkon na shi do ne yo amanche nagbati bara ni bieso yoku bara ni bieso bira bara ni bieso yetoko da ma shi ne yo jama kranche karofo sabie bole yesu kan shi jama do ne yo moya krambo Yenga je bara ni bieso nyini sawara kuna shikada shi ashimbo yenga da jama shi yo kerban yono sangabe yena bara yeni yeyi yena bara itanafo nyingina ajua be freya biba ini drunya pa kiri ya bako machene wiyo wa ngasha nyama nyini kada shino fe jina fe kedan kere konkon konkon konkon ashi chande be kura nyame duma boma yeda ashi ne kan shife ne kan shifa ma ka jande anko shibu konkon kereka ye kurubu kere duma bo ye nyabu kere duma bo ni wiye fye kadashini woyoka sangani wakweeswa awarafi bini banwa ama beba kurati bo duma miye duma jama duma la moya duma chande anka shini tu jama nyinga yo kereba anyononi kuru kereba ankorono ye dama shi ne yo moya kere konkon anshe dikebo yosochi ye ngefa mamle be wono yekwe nyiba
1: jama ke jama ma ke suba

0: Kalambi. Kalambi manyukanga. Babuke uangalao. Babuke tukato babuke ajo. Nabana yaso angma. Nonyambe kakwa. Izgulano manu. Nga banyanti biefo. Ila naman masuku shi bieneka. Nonyangwa jinoisika na hole mbodo. Unanga wakungula mne. Nekula ilmu bufa kimbu na tengene. Afa ye gwansafo mbolo. Nafa bufa kine ikpienine. Nafa gwansabye. Nonyame. Kwa juu angma nonyamfa kini gula mbolo kaiso ata. Nonyamfa tiena afa kimba kena babu kakipienu. No. Naba nyamba ula angma u. Buba angma baba kwa angma kwa lo. Kwa nke enabye suwa u. Enaba suwa u suporo. Dekane ba angma ni. Naba nyamba juu angma u. Nafukla nyayu tuba angma. Nyiti mga hala nyawu ba. Nanja nyala ba nanja sukwa dekana nja. Ba nifate uo si susu. Ma afwe. Ikwado uki. Kimbe do tiji. Nye nganjula diyo fesan tuye sosia. Mama angwa mangu mamu.
1: Ya mandu, ndu ya mandu,
0: ya mandu, ndu ya

ati gani na bana nyanko no kwa wa jise so hey me babu ke yo de ne nyanta ka wulujo ne nyanfa kwa se ne wura no ne nyanpa ta kwa se ne wura ne ne nyanfa wulujo membam ne no nyanfa kwa se ne fama ba ne ayikane no bi te so wa ta hali saku ndo ma bazu kunu fere ku bi moro na bi moro so asu na oko kande kwa ju ahman do na ti yen yen gwa so so te sabre no o nya so ki turku no so de bi yen yo da buru bi yen yo da buru bi yen yo da buru ma ba tule su ka fete na sa mi na ba to ta mi no ba tule ba fa ne kwa ki fa ne kwa ki ju kande mo ni ma ku gba ne e ka so ku gba fi ye ku gba ya la ka fete to pai fete te oko ndo Deke tu kuwa juu ahuma, ibanka na wa bimo ba yuko alaka udana, bimo kwa fatu na katasuma alaka suso ahuma. Kwa juu ahuma bo ula suso ahuma teke alaka ahuma ni miwa yanza miwa aburunu. Bimo anga deko ajuveni, ili chia turuko kum, wakwa tuloro mokwe, watu nika buruni nyong. No. Na bi mo afa gwe na ofa ba na ba wi esi awuruso ndo ma bi mo ya su kande do nye ke wati nu se ba ndo bo mi bi mo ya su ne fa gwe na ifa je kan ne ba fa ifa premium ndo bo bi mo ya su ofa me na ti ma bi mo lu ye bi mo lu jogo da ma da bi mo lu ye bi mo lu jogo da ma da bi mo lu jogo da ma da bi mo lu jogo da ma da Lujo, Bunga bi ebu ode nga na mi ya nduku nda je kana ju ni ay boda am nyanye mama mi yongwa ande mi moro ye mi moro jogo na mana olu jogo na mana mi moro jogo na mana mi moro ye mi moro jogo na mana mi moro jogo na mana mi moro jogo na mana ne bet ke ju ni la do nye se do na bese ka du vien tu comme ça en je viens de Kante, bisezwe nga, dewe bisezwe nga, suko dudu arma nga, yesuko daje kwenye buye dudu arma, miwa buruni nuya dekwa di, mati, mbavu nati, mimalo ye, mimalo yoko na